0: fridge number no aye 0595 obi amfa ne yebi obi a wodie ne sika ne ni ho
1: asemba fm
0: e cha pibi ne ye me si ana yuwa mpa ye obi a wonte ba me die me tin kapa nti me yebi me mfa ni agro yebi na wo so be boa petete si di bi ne fa si ne mpa bo no je number na me boni bi aye 0595 afibo 5767 5757 me bobi 0595 5757 6757 5757 Be bobi 0595 afibo 57
2: odemo su
0: no abo 67
2: yes
0: last number near 57
2: yes
0: e din e beba ni freedom freedom time pre partners ne beba se nyame de dare shibi se ba ya me nyu hu free mesrawo ne titru pa ya sana ju bom pa yi bi pa me nyu hu free yebi yebi ne beboa wo ebia ne ni ho wo de twro number no ade chi anwa pe bi no aye ne beboa wo Jesus